bên tiểu quá bẩn bẩn. Jalan kalian minum, kalau kamu kan agak risut. Antar balik kalau kamu area.